Să s-a mintu si să mă atfărmare si program sub cândevares. Gezete het astă si berehi mă bulgit car. Inderjit Hasan Puri de vakvak avazan ci gheet una diara ce nama sunia. L-am vădde agle silsile văl, agla silsila igulukar. Igulukar de tehet, aja si thori nazar kar rea har pajan maan dikai gheet. Au sun rea una diara avaz ce bada hi mă bulgit.